i pak često, često se sjeti mnie. Danima kiša.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-Boys, B-Girls, од Red Bull.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Северина, нисам крива ја.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Адика.

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Večerva vo divijot svet na Glukopil. Noćta polega se spušta. Vreme za odmor, no ne i za nego. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро утро до сите кои што не слушате на фреквенциите на Бубамара во Скопје, Штип и Прилеп, како и онлайн на radiobubamara.mk. Четврток е 6 август, летото тече со полна пара. Денес е 218 ден од 2026, до крајот на годината остануваат уште 147 дена. Лето, музика и вистински ритам, затоа што вие тоа го заслужувате, да. До 12 часот овде на Бубамара, друштво ја прават Надица Спасовска и Љубомир Ошавковски. Бидете со вашето омилено радио, токму тука, денот почнува најубаво и највесело.

0: mnogo poveća zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinikata Jean Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Го уживаме летото со летни песни, хитови, одличен ритам, максимално со сите убавини кои што ги носи. Ги одбројуваме деновите, ова е 47-миот ден од лето 2026, остануваат уште 48 дена до есента, така што уживајте додека трае со музика и летни вибрации овде на Бубамара. Во следните минути ги слушаме Нокаут со хитот «Лавита е бела».

Нокаут и нивниот хит Ловита е била песна што не подсетува дека животот е убав, а Буба Мара секој ден ви ја носи таа убавина преку музика, емоција и добро расположение. И вака со песна ви пренесуваме што велат метеоролозите за денес. Најавија сончево и многу топло време со мала доминирана локална облачност, попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од променлив правец. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала доминирана облачност. Ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 38 степени.

0: Живото е убав, Андријана Јаневска слушавме до сега на Бубамара, веќе сме на средина од летото. Верувам дека уживате, дека убаво се поминувате и дека ќе ви остане ова лето во едно прекрасно сеќавање. Дали може би дел од вас мислите се веќе на следната дестинација, следна летна авантура? Новите истражувања велат септември идеален за истражување на Европа со топли денови, помалку туристи и оној поавтентичен ритам. Лето е. Да, се уште има време за уживање, може би за уште едно ново патување. И додека сонуваме вака со очи отворени, Бубамара е тука за вашата омилена музика, музика за душа. Да, слушнаме и најновата песна на Александар Тарабунов, Прва љубов.
1: Ова е песната која што ќе ви успори животот за момент, ќе ве натера да се насмевнете без никаква причина, а притоа ќе продолжите да уживате во текот на денот.

Уште еден летен ден со Буба Мара се минуваат летните денови кои што ги сакаме поради нивната безгрижност, траат подолго, меѓутоа и направат посрекни. Има и некои помалку убави нешта за тоа како влија летото, ама секако дека овој пат нив ќе ги прескокнеме. Дали знаете дека кога сме изложени на потопли температури, поголема е веројатноста да им веруваме на луѓето околу нас, и исто така се смета дека потоплите температури ги тераат луѓето да бидат повеќе дарежливи во секојдневниот живот, со што се подобрува нивното расположение и ги охрабрува да даваат поголема помош. Искористете ги максимално, убавите летни сончеви денови, имајте убав и среќен ден. 6 август, се е сконцентрирано на среќа. И музички продолжуваме среќно, овој пат со песна од Джибони и Оливер Драгоевич.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам стрефни.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Влада Јаневски го слушавме утренски на Бубамара. Како вчера, така и денес Македонија е во портокалова фаза. Портокаловото предупредување значи дека метеоролошките услови се опасни, со висок интензитет, со температури кои често достигнуваат од 38 до 42 степени. Кога државата е во портокалова фаза, стапуваат на сила официјални владени препораки и мерки, ослободување од работни обврски за бремените жени и лицата на 60 години, забрана за тешка физичка работа и градежни активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, реорганизација на работните процеси во приватниот и јавниот сектор, забрана за движење во шуми поради драстично зголемен ризик од пожари. Црвената фаза е највисокото ниво на аларм, се прогласува кога температурите надминуваат 42 степени во континуитет и представуваат директна опасност по животот на луѓето и животните. Завршувајте ги обврските овие утренски часови, а ние продолжуваме со песна. Така е полесна. Да, слушнаме и Калиопи на Бубамара.

го слушнавме Сергеј Четковиќ и се ближи датумот за неговиот концерт во Охрид. Поздравуваме сите кои што не слушате уште еднаш, пак ја кажам во шти, прилеп Охрид на секаде преку радија Бубамара.мк. По минатогодишниот незаборавен концерт, Сергеј Четковиќ повторно се враќа на сирата на Антички во Охрид и тоа на 9 август со почеток во 20 часот. Ке можете дефинитивно да уживате во неговите најголеми хитови, искрени емоции, препознатливата атмосфера со која Сергеј создава на посебна врска со своите фанови. 9 август, Антички театар, Охрид, Сергеј Четковиќ.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: toparni valjak na obuvama Mara, ovde ušte nikoliko istraživanja na tema toplotni branovi. Bila ti Makedonija ki ima podolge leta, do sredinata na vikend se očekuva 20 do 30 dopolnitelni letni denovi godišnjo, počasti temperaturi na 40 stepeni, značitelno podolgi toplotni branovi. Во многу региони ќе се зголеми бројот на тропски ноќи, особено во котлините. Истовремено и останатите анализи покажуваат дека југоисточна Европа е меѓу регионите што најбрзо се загреваат на континентот, особено загрижувачки е растот на ноќните температури. Е сега она што уште е интересно дека европските градови веќе почнаат да аменуваат урбаната политика. Во Париз, Барселона, Виена и Копенхаген се садат илјадници нови дрвја, се градат зелени покриви фасади, се користат материјали што помалку се загреваат, а се отвораат јавни простори за разлетување во периодите на екстремни температури.
1: Точно е 8 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2

драма Queen Бубамара Тамара, слушавме Дулсега и кога викам часот спонтано го исполнивме со информација околу тоа што на чекаво наредниот период кога се топлотните бранови во прашање. Метеоролозите предупредуваат дека ова е само почеток. Прашањето повеќе не е дали ќе стане потопло, туку како ќе изгледа животот во градовите кога екстремните горештини ќе траат со недели, а ноките нема да носат разладување. Дополнително факт е дека летните горештини не се чувствуваат еднакво на секаде. Во центарот на Скопје, Битола, Штип, Велес или Куманово температурата навечер често останува неколку степени повисока отколку во околните населби или руралните средини. Причината е добро познатиот феномен урбан топлотен остров. И сега во странот живеат сам Северина и Владко Стефановски.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Вака звучеше Јаков Јозиновиќ на златна буба мара на популярност оваа година, кога беше прогласен за откритие на годината. И по три дина не престануваат реакциите, коментарите, емоциите поврзани за концертот на Јаков во Охрид. Античкиот театар беше исполнет до последно место, публиката во еден глас ги пееше неговите хитови, емоциите беа на секој чекор, а посебен момент беше дефинитивно изведбата на Боже чувај од зло, Тоше Пресвит, па беше поздравена со долг аплауз. И кога се настапите во прашање, тој вети нови дружби со македонската публика. Сега да го слушнеме и нашиот Тоше со споменатата Боже чувај од зло.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Скуп е денес кој одбележува 10 години од невремето што предизвика поплави во кои загина 22 лица. Поплавното на 6 август 2016 година Скупскиот регион беше погоден од обилни врнежи од дожд и силен ветер. Загинатите во невремето беа во реоните на селата Сингелич, Стајковци, Смилковци и Арачиново. Во текот на изминатото денонокје до 7 часот и 30 минути утрово на територијата на државата биле регистрирани вкупно 20 пожари на отворен простор, од кои еден е се уште активен, еден е ставен под контрола, а 18 се целосно изгаснат, информира Центарот за управување со кризи. 6. август е прогласен за ден на жалост во

Со Дориси Младен влегуваме во нови 60 минути на стартот на овој час, 9 часот 8 минути. Ке ги поздравиме и сите оние кои што патуваат во наше друштво. Да, убав ден за патување ова. Информацијата вели дека сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и каде додите. Прекрасно да

0: Малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: домашния и нежни стоматиня.
1: Превамид. Патувайте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Бубамара on the air.

najzabavnije si kako prolažujemo da se družimo i uživamo sa najbavite pisne i hitovi po Vlade Janevski na Bubamara, da je pogotovom dika produživo period odma sunčeva i mnogo toplo vrijeme sa dnevna temperatura koja evo nikad niste kad dostigne do 40 stipeni. Na stranata na upravata za hidrometeorološke raboti riječi si je identična prognozata si do 9. avgust, a zvuči vaka. Сончево и многу топло време со мала домирана локална облачност. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ритка појава на грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од северен правец кој наместа повремено ќе засилува и како што споменав, максимална температура до 40 степени. Сега е време за нокаут и да причини за крај.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та. Род Стюарт го забележа неговото телевизиско деби како член на The Hooky Cooky Man. 1973-та. Стив Вондер беше сериозно повреден во сообраќај на незгода кога тој со неговиот автомобил удри во камион. Поради повредите тој 4 дена беше во кома и го загуби чувството за мирис. 1974-та. Аба на денешен ден го забележа нивниот прв американски топ 10 сингл кога Waterloo се искачи на 6-та позиција. Во истиот момент оваа шведска група ја реализираше и својата прва

1982-та. Филмот The Wall за Pink Floyd, во кој глуми Боб Гилдов, ја имаше својата премиера на денешен ден во кината во Њујорк. Филмот беше снимен и издаден заедно со двојниот албум The Wall на Pink Floyd. 1983-та. Клаус Номи, авангардниот музичар и поранешен придружен вокал на Дејвид Боуи, почина на денешен ден во Њујорк на 39 годишна возраст од СИДА. Номи беше еден од првите познати личности заболени од СИДА. 1988-та. Деби албумот Appetite for Destruction на Guns N' Roses искачи на првата позиција на американската топ листа по 57 недели присуство на истата. Албумот се продаде во преку 5 милиони копии. Од истиот продолжение ве подсетуваме на Sweet Child O' Mine.

2001. на денешен ден, Уитни Хјустон стана еден од најплатените музичари во светот откако потпиша договор со Ариста Рекордс вреден повеќе од 100 милиони долари. 1988. Јас енд да Пластик Популейшн се искачија на првата позиција во Британија со The Only Way It's Up, песна која се задржа на врвот 5 недели.

1972-та родена на денешен ден е Гери Халивел, поранешна членка на Spice Girls. Со групата забележа преку 7 британски број 1 синглови. Ја напушти на 7 јуни 98-та кога и започна соло кариера. Незиниот прв соло број 1 сингл беше Мичико Латино во 1999-та година. Во својата музичка кариера таа забележа најмногу британски број 1 синглови од било кој друг женски изведувач. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ве навраќаме назад на денешен ден 6 август 1960-та. Чаби Чекер беше гостин на американското телевизиско шоу American Bandstand, каде изведе песната The Twist. Песната се искачи на првата позиција на американската сингл листа повторно по 18 месеци во 1962-та. Ова е единствената песна која се искачила на врвот на топ листите во два различни наврати. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи The Twist. Го слушаме Чаби Чекер.

0: човека од алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај! На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Радио Бубамара.

0: Zdravko Čulić je Zdravko Čulić na 1. август добитала бисево знакот на единствениата Здравко Чулич на стадионот Питер Милушевски. Повеќе од 3 часа се слушаше музиката на Здравко. На концертот присуствуваа повеќе од 20.000 посетители. Исполнет стадион преполн град и гости пристигнати од различни делови на Македонија и од соседните земји. Веќе 3 минути до 10, во 10 се најновите спортски вести на Бувамара.
1: Ја добро!

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дат, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Rezultati i sportski vesti.
1: Bubamara što ga mesti.
2: Lionel Messi brzo gustavi za sebe razočarovanjето од светското првенство и блисна во дресот на Интер Мајами, предводијќи го свој тим до победа од 4-2 над Атлетико Сан Луис во првото коло од Лига Купат. Најдобриот светски тенисер Јаник Синер поминал 4 часа во специализирана клиника во Милано поради проблем со десното колено, објави италијанските медиуми. Според информациите, станува збор за превентивни прегледи со цел повредата целосно да биде санирана пред продолжението на сезоната. Според планот, светскиот рикет број 1 на 9 август треба да отпатува во САД, каде најпрво ќе настапи на Мастерсот во Синсинати, а потоа ќе брани титулата на последниот Гренслем турнир во сезоната US Open. Македонија е подготвена за почетокот на Европското првенство од дивизијата Б за кошаркари под 16 години, која од денеска 6 до 15 август ќе се одржува во Гевгелија и во Скопје.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Enrique Iglesias, го слушаш на 11 минути по 10 и понатака сте со утринската програма на Губамара. А за сите вас кои што го сакате, цените пишање збор, еве нешто посебно љубаво. По повод денот на книголјупците, кој што се одбележува на 9 август, издавачкиот центар Трип подготви дополнителни фокусти на делот на милините книжевни наслови, како и повеќе изненадувања за читателите. Формативната понуда почнува токму од денеска 6 август и ќе трае до недела 9 август во книжевниците на 3. А по Енрике следува и Хулио Иглезиас на Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ова е најновата топ тема за кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Диши длабоко.

ги слушавме до сега на Бубамара, ние повторно се силиме информативно во Охрид. Музичко-сценскиот спектакл «Силно светнал ден» посвета на 35 години од независноста на Македонија, на 9 август ќе биде изведен во Античкиот театар во Охрид. Во програмата ќе учествуваат околу 120 музичари, актери и други уметници, а македонските музички хитови ќе бидат споени со стихови од Блаже Конески, Асо Шопов, Анте Поповски и други македонски поети. Музичкиот дел ќе биде поделен во повеќе тематски целини со песни посветени на Тоше Проески, македонска поп музика и етно звуци. Домакини на спектаклот ќе бидат Игор Чамбазов и Драгана Левринска.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

што споменавме предходно, музичко-сценскиот спектакл силно светнал ден посветен на 35 години од независноста на Македонија на 9 август ќе биде изведен во Античкиот театар во Охрид. Организаторите најуваат дека проектот покрај забавниот дел треба да им ги доближи македонската култура, литература и историја на помладите генерации. По настапот во Охрид, музичко-сценскиот караван ќе продолжи во уште 10 градови низ Македонија, а завршниот концерт е закажан за 4 септември во Скопје.

0: претерпе. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
11: Диши длабоко.

фанатък, имаме отличен ритъм на Боба Мара. 6 август се ближи дина за големия спектакъл в Скопие по повод 35 години независимост на Македония. Практично и оно, што го споменахме предходно за музичко-сценскиот спектакъл «Силно светнал ден» е дел од програмата за одбележување 35 години независимост, кој опфаќа повеќе културни настани во

хитмейкер Дејвид Гета на 8 септември на стадионот Тоше Проески ќе настапи во Скопје во чест на прославата на 35 години независност. Дејвид Гета во следните минути на Буамара.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Зборови на мудреци, искажани спокојно, се ислушуваат подобро отколку врисок на владетел меѓу глупави. Од Библијата. Еден единствен разговор со мудар човек смирува повеќе од учење со години. Кинеска поговорка.
1: Бисери на мудроста.

За дека дел од вас се возат, дел се разладуваат на своите работни места или по дома сте, како во друштво на хитовите на Бугамара, овде едно предупредување. Министерството за внатрешни работи до 9 август учества во Европската недела на

Силеница одраќани контроли. Акцијата насочена након откривање и санкционирање на возачи кои пречекоруваат дозволената брзина со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот и намалување на бројот на сообраќени незгоди и нивните последици.

0: Малко внимание за много повече здравје. Ова лето подарите си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малко внимание за многу повеќе здравје.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Радио Бубамар.

Бубамара. Италија продолжува да биде погодена од четвртиот топлотен бранет почетокот на годината. Министерството за здравство на земјата за денеска изаде црвена тривога за сите 27 градови што ги следи системот за следење на екстремната топлина. Словенија го бележи најдолготрајниот топлотен бран во историјата. Австрија регистрира температурен рекорд втор ден поред. Вчера попладне температурата достигнала до 41 степен. Србија исто така се соочува со нов силен топлотен бран, а ништо не е поразлично и кај нас. Времето денес сончево и многу топло со мала домирана локална облачност и максимална температура до 38 степени.

Vekje 20, minuti do 12, času četvrtog den ili den koga викен се чувствува мирисот на викендот. Верувам дека изминатиот викенд и стартот на неделава ви беа посебни забавни ки ви останат долго во сеќавање. И викендот пред нас е исполнет со концерти настани посебно за сите вас кои што ќе бидете во Охрид. Само да знаете, август е месец на спомените. Затоа создавајте моменти што ќе ги паметите долго.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

продолжуваме да создаваме убави спомени, како што кажавме, август е месец на спомени. Слушајте Бубамара на нашите добро познати фреквенции во Скопје, Штип и Прилепи, секако на секаде онлайн на radiobubamara.mk. Имајте убав остаток од овој ден и се слушаме повторно утре, петочно, по 7. Секој добро, чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Je to svic. 10 години по катастрофалните поплави во Скупскиот регион во кој животот го загубија 22 лица, Стајковци останува болно подсетување на последиците од екстремните временски настани, слабата превенција и институционалните пропусти. И денес се поставува истото прашање, што научи Македонија од трагедијата во 2016 година и дали надлежните институции се подготвени да спречат вакви настани во иднина. Два месеца по полагањето на првиот од двата екстерни испити, Министерството за образование и наука ги објави конечните резултати од јунската матурска сесија по разгледаните приговори. Просечната оценка од сите три типа матура изнесува 3,66. Со грант од Европската унија од 149 милиони евра ќе се гради третата фаза од пругата кон Бугарија. Украина нападна два големи руски рафинерии оддалечени стотици километри од границата, изјави претседателот Зеленски, додека Русија погоди железничка станица и комерцијален брод во Украина. И времето денеска сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност попладне, во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветерот, променлив правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 33 до 39 степени. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветерот северозападен правец и максимална температура до 38 степени.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
7: 105.2 О2. Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 102 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Рива Радика.

0: Малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Северина, нисам крива ја.

0: Alo, tak voziš so zimskim gumi?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфање.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лоз од титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Добар ден, добри луѓе. Овој 1 августовски четврток е во последната четвртина од траењето на своето работно време. Тогаш пристигнува вообичаено втората смена на радио Буба Мара да ве релаксира, да ве освежи, да ви ја емитува омилената песна и да ви ја открие омилената мисла пред да ви испрати дома. Со малку среќа, добро расположени. Се надеваме на продуктивно попладне со оние кои не се на одмор. Неуморно со вас и денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Бубамара on the air.

Денешниот четврток е 6-тиот ден на август, уште еден топол ден кој се уште не го постигнал најавениот температурен максимум денес од 31 до 39 степени. Август е месецот кога временската прогноза е особено важна, бидејќи сите, и оние кои се на работа, и оние кои се на одмор, посакуваат добро време. Проблемот е што добро време за едните и за другите не означува исто. Ние во градовите и на своите работни места немаме ништо против облачно небо, со што сигурно не би се согласиле сите оние кои се на плажа. Важно е сепак сите да сме на радио Буба Мара.

Ako ste od onije usporeni i nemotivirani tipovi koji имаат кусок на енергија при вишок на Целзиус и во надворешната температура, ве известувам борбата со врелината продолжува. Метеоуправата најави дека продолжува периодот на сончево и многу топло време, со дневни температури кои на места ќе достигнуваат до 40 степени. И да, во попладневните часови некаде краткотрено ќе врне, но температурата ќе остане висока. Летото се уште има што да ни каже. Секако се пред нас уште добри 48 дена до календарскиот почеток на есента.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара среде оваа температурно жестока прва недела на август, која со високите температури ги замолчува сите што тврдат дека во август жегата не можела да биде толку драматична, зашто деновите биле пократки. Да, сонцето на вистина веќе заоѓа пред 20 часот, но самиот залез пече со по 30 и кусур степени. Еве ни една колективна музичка мантра за подносливо лето до крајот на неговото официално трајање.

Па беше Бризинг на Джордж Бенсон од 76-та година, музика со чувствата на леснотија, светлина и безгрижна среќа кој обично ги носи летото. Нова лето барем до сега не беше такво. Донесе долги топлотни бранови, екстремно високи температури, еден ураган, едно невреме и едно сеќавање. Да се подсетиме на еден ваков 6 август како денешниот 2016-та, за само 24 часа. Во Скопје наврнаа речиси 93 литри дошт на метар квадратен, а во текот на првите 2 часа од почетокот на невремето имаше повеќе од 800 громови. Во скопските села Стајковци, Смилковци, Ченто и Арачиново, кои беа најпогодени со ова невреме, животот го загубија 22 лица. Денес е 10 годишнината од оваа непогода.

0: вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамар радио.

Висок летен датум со висока температура споделуваме во целата земја. За денес попладне некаде можен краткотраен локален дожд, а ние се сеќаваме на дождот од пред 10 години, чии последици материјални и човечки отворија многу прашања, некои одговорени, некои не. 10 години подоцна, што е променето? Имаме подобри радари и системи за предупредување, но и недостиг на кадар и натаму нечисти канали и слаба превенција. Ние сме како ние 226 препишувачи на матурата за кои денес извести Министерката за образование. Ги препишуваме последиците, не учиме од нив. Вие, пријатели, слушате радио Бубамара, настојуваме и денес да освоиме преодна оценка.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Северина, нисам крива ја.

кога се подеднакво големи можностите да сте на одмор и да сте на работа. Ако сте на работа, сигурно нестрпливо очекувате одмор или копнежливо размислувате за што туку завршеното летување. Тоа е класична човечка ситуација, пријатели, ние секогаш сакаме нешто друго, тоа што го имаме. Одморот е голема придобивка на човековата професионална еволуција, но несоборлив факт е дека ужива во одморот само оној кој вредно работел. Од 5 до 15 август, како што беше најавено, на одмор се пратениците во собранието. Имаат, значи, 10 дена да размислат дали го заслужиле. Министрите од владата уште подпишуваат договори и држат пресконференции. Чекаме кај да е и тие да заминат на одмор.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот четврток, 6 август, денот во кој започнува втората половина на летната сезона. Баш сме на средина, денес е 47-ниот ден од летото, до чие календарско завршување има уште 48 дена. И токму на средина од летото, откако вчера не се појави никаде и откако помисливме отишол на одмор, премиерот Мицковски денес повторно се јави на подпишувањето на договор за финансирање на делницата Крива Паланка Деве Баир и искоментира се што пропуштил вчера. Го разбирам, ако отиде да одмори, кој ке дава изјави што ке се пренесуваат, толкуваат, критикуваат и опонираат? Ама па во тоа е и смислата на одморот. Во промената на секојдневната рутина и во добивањето нова перспектива, затоа е важен одморот и затоа треба да се користи.

одмор секако му треба на премиерот, особено откако агенцијата Мета му ги преброи настапите со главна улога во повеќе од 400 владини стримови. Мицковски е државен инфлуенсер број 1. Според Мета, Мицковски нема најголем број следачи на социјалните мрежи во споредба со другите домашни инфлуенсери. На TikTok, например, има 8000, на X 12000 и на Instagram 35000, но на Facebook, со речиси 170000 следачи, е некаде на врвот.

Ова е вашата омилена радиофреквенција среде денешниот централен ден на летото. 47 летни денови се задна, со уште 48 предстојат до календарскиот почеток на есента. Летото е на половина, пријатели, но работното време е во својата завршница. Оние што не се на одмор, што е вистинско чудо во август, сега го затвораат работниот ден во ова благо на облачено августовско попладне. На момент на температура од некој 35 и 6 степени, некаде може би и степен 2 повеќе. На сила е портокалово предупредување за високи температури. До крајот на денешниот ден веројатноста за дожд е мала, речиси никаква, но веројатноста за филгуд ден се зголемува. Ако го слушате вистинското радио, ние сакаме да веруваме дека ова е вашата вистинска фреквенција.

Големата промена на метеоприликите во Скопската котлина е доказ дека не можеме да и веруваме целосно на вештачката интелигенција. Таман ги цитиравме метеоапликациите дека можноста за дожд е слаба, речиси никаква. Краткотраен дожд заврна низ градов, слаб, речиси никаков, ама сепак дожд. Сушност, ако му кажете некому во Карпош дека капнало во центар, ке си помисли дека сте се нашле во друга реалност, што нередко помислуваме дека му се случува и на премиерот. Работниот ден завршува, пријатели, но имаме ние уште приказни поврзани со денешниот 6 август. Останете со нас!

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

ова дуо стана квартет. Заслужува да ја слушнаме приказната за незиното создавање. По повеќе од 3,5 децении повторно ги слушаме заедно гласовите на Маријана и Росана, кои им се придружија на Александар и Дац во новата песна насловена «За секогаш млади», песна што ја слушаме како еден од хитовите на радио Буба Мара оваа недела. Создадена е во шлагерски ретро диско манир, инспириран од звукот на 70-тите години и со веселиот ритам, топлите вокали и носталгичната порака «Не враќа во младоста». На овој меланхоличен предизвик пред 2 години не му одолеа ни Дарио. Еве го неговиот рефрен «За секогаш млад» од Макфест 2024-та.

Времења, безгрижни мигови, зовије теми и Владо Јаневски ја напиша песната «Златни години», отпеана 2023-та на Макфест. Со неа, пријатели, ке го заокружиме ова сентиментално патување во годините на нашата младост.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Бубамар радио.

А сега, пријатели, да одбележиме уште една важна димензија на денешниот ден. 6 август е денот на Хирошима и се одбележува секоја година во сеќавање на последиците од исфрлањето атомска бомба, прва во историјата над овој град во Западна Јапонија во 45-та година. 140 000 луѓе загинаа поради разорната експлозија. Годинава е одбележана 81-та годишнина од денот што го промени курсот на историјата. Денов е подсетување на уништувачкото влијание на нуклеарното оружје и на важноста светот да остане што е можно подалеку од ова средство за масовно уништување.

6. август е денот на Хирошима, кој се посматра и како подсетник на страотните последици од употребата на нуклеарното оружје. Научивме ли нешто? Не изгледа баш така. Последниве години светот повторно е исправен пред ваква засилена закана, па може би овој 6. август, денот на Хирошима, не е само подсетување, туку и најдиректно предупредување. Сети се и не посегај повторно.

Во финалето сме пријатели на попладневната тура на Буба Мара среде овој денешен четврток 6 август. Не знам дали бил четврток во прашање, но датумот секако бил 6 август. Во годината 1932, кога е одржан првиот филмски фестивал во Венеција, најстариот филмски фестивал во светот, создаден како дел од венецијанското биенале на италијанската уметност. Трајало од 6 до 21 август на терасата на хотелот Екселзиор на Лидо. Првиот филм кој бил прикажан во рамки на фестивалот бил Доктор Джекил и Мистер Хајд. Уште на првото фестивалско издание биле прикажани остварувања кои подоцна станале филмски класици.

Годинава, пријатели, филмскиот фестивал во Венеција ќе се одржи од 2 до 12 септември. Овогодишното издание ќе е 83-то, иако фестивалот има 94 годишна историја. Во текот на годините и војните, филмскиот фестивал имал и пропуштени изданија, но сепак до денес останува синастички ориентир за најдоброто во оваа уметност. Венецијанската филмска мостра и денес е камен темелникот на светото тројство на филмските фестивали, во кое влегуваат и Кан и Берлин.

0: prefiero pe aia.
1: Și eu de mea. Ceau!
2: Сметка?
0: Да.
2: Веднаш.
3: Първа платежна картичка за деца.
4: Халкбанк. Важни се децата.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
6: Да. Ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
10: Не можам страфање.
9: Од што, ајколи, медузи?
10: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
9: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
11: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
12: Радио Бубама.

Идеа завршната приказна во денешнава попладневна смена на Радио Бубамара вечерва во предворијето на Света Софија во Охрид во рамки на 66-то издание на фестивалот Охридско лето. Концерт на свеки ке одржи камерниот оркестар Профундис со познатиот српски виолинист Стефан Миленковиќ. Концерт во амбиент осветлен со илјадници свеки е концепт кој во последните години стана еден од најпопуларните светски формати за изведба на класична музика. На програмата се дела од Чајковски, Вилијам, Сен-Санс и други. Работниот ден завршува, пријатели, нашата попладневна смена и исто така, ќе подвлечеме линијата за денот со вестите во 5.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

Вести во пет. Македонија доби 149 милиони евра грант за пругата кон Бугарија, наменети за изградба на делницата Крива Паланка Деве Баир. Договорот потпишан денеска е обезбеден преку инвестицијската рамка за Западен Балкан на Европска Унија. Просечната оценка од матурата е 3,66 на 226 ученици. Тестот им е поништен и ќе треба повторно да полагаат во текот на месецов. Ова се конечните резултати од јунската матурска сесија, кој денес ги објави Министерката за образование Јаневска. Во септември ќе има 4900 првачиња помалку од лани, рече Јаневска. Обвинителството поднесе жалба на ослободителната пресуда за Груевски во случајот Талер 2. Овој случај застарува на крајот на август, што значи дека поинаква пресуда не може да се очекува, но се отвора минимална можност за конфискација на Белата палата на ВМРО-ДПМНЕ. 22 август е максималниот рок за притвор на поранешниот вице-премиер Артан Груби и доколку не биде подигнато обвинение против него, можно е тој да биде пуштен од куќен притвор, објави СДКМК. На крајот, времето утре. Сончево и многу топло, со мала локална облачност и умерен наместа долж Вардар, повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ќе има локален развој на нестабилност, со можност за краткотраен пороен дожд. Дневните температури од 31 до 37 степени. Тоа беа вестите во 5, со кои го затвораме нашето попладневно дружење. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска се одјавуваат и ви посакуваат пријатна вечер. Thank you.

0: Alo, tak voziš so zimskými gumami?
1: Vreme je za leten upgrade. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: домашниња и нежни што мачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.
4: Радио Бубамара.

0: serie di cinema senza sosso, c'è un pezzo di musica che era caro con la scena di Mishur Mauritania, mi girava un pezzo di Gazir, radiato il Wahid, era Wahid.
1: Точно е 17 часот и 30 минути. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Скриениот израз на хумор не е радост, туку тага. Во рајот нема хумор. Марк Твен. Престојот дури и во рајот е ограничен. Дури и светецот мора да излезе од него кога ќе му се исцрпат заслугите. Анонима. Патот кон пеколот е поплочен со добри намери. Француска поговорка.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
3: Thank you. I'm so proud also to have the amazing please give it up.

0: putovanje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinika Tažan Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфни.
4: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
7: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
8: Добар ден, нема никаков проблем.
7: А што правите со отпадното моторно масло после?
8: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
7: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
8: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
9: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
10: 105.2 О2 кислород во етерот.
11: Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та. Род Стюарт го забележа неговото телевизиско деби како член на The Hooky Cooky Man. 1973-та. Стив Вондер беше сериозно повреден во сообраќај на незгода кога тој со неговиот автомобил удри во камион. Поради повредите, тој 4 дена беше во кома и го загуби чувството за мирис. 1974-та. Аба на денешен ден го забележа нивниот прв американски топ 10 сингл, кога Waterloo се искачи на 6-та позиција. Во истиот момент, оваа шведска група ја реализираше и својата прва

1982-та. Филмот The Wall за Pink Floyd, во кој глуми Боб Гилдов, ја имаше својата премиера на денешен ден во кината во Њујорк. Филмот беше снимен и издаден заедно со двојниот албум The Wall на Pink Floyd. 1983-та. Клаус Номи, авангардниот музичар и поранешен придружен вокал на Дейвид Боуи, почина на денешен ден во Њујорк на 39 годишна возраст од СИДА. Номи беше еден од првите познати личности заболени од СИДА. 1988-та. Деби албумот Appetite for Destruction на Guns N' Roses искачи на првата позиција на американската топ листа по 57 недели присуство на истата. Албумот се продаде во преку 5 милиони копии. Од истиот продолжение ве подсетуваме на Sweet Child O' Mine.

2001. та на денешен ден, Уитни Хјустон стана еден од најплатените музичари во светот откако потпиша договор со Ариста Рекордс вреден повеќе од 100 милиони долари. 1988. Јасен да Пластик Популейшн се искачија на првата позиција во Британија со The Only Way It's Up, песна која се задржа на врвот 15.

1972-та родена на денешен ден е Гери Халивел, поранешна членка на Spice Girls. Со групата забележа преку 7 британски број 1 синглови. Ја напушти на 7 јуни 98-та кога и започна соло кариера. Незиниот прв соло број 1 сингл беше Мичико Латино во 1999-та година. Во својата музичка кариера таа забележа најмногу британски број 1 синглови од било кој друг женски изведувач. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ме навраќаме назад на денешен ден 6 август 1960-та. Чаби Чекер беше гостин на американското телевизиско шоу American Bandstand, каде изведе песната The Twist. Песната се искачи на првата позиција на американската сингл листа повторно по 18 месеци во 1962-та. Ова е единствената песна која се искачила на врвот на топ листите во два различни наврати. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи The Twist. Го слушаме Чаби Чекер.

Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: мачиња помага при мачиња и нежништо мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвит, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Северина, нисам крива ја.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Бубамар радио.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александър Дад, Марияна и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите, убави

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам страфни.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го сопираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Северина, нисам крива ја.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Диши длабоко.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Едвај

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвит, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Бубамар радио.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времиња.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите, убави